Po podušenju praskoho naleća Hanna Pazeltova svoju domiznu opušći a poda so do Švicarskeje. Tam dre hišće nikotre razy pod mjenom Hanna Pazelt vustupi, na je vuspech kiš mješe ve Česko-Słowackskej pak navjazać nje možeše a vinuaše so tuž bule architekturje a tvorjacemu vumjevstvu. Nam pak vostanje Hanna Pazeltova znata jako spěvaka, kotraž muzikanto do hudženja prosy.

0: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
1: A netko nesa klinči spěl s Hanu Pazeltovi z leta 1968. Melodiju skomponoval je Jaroslav Wobruka a text je Spera Antona.

Joe Kokonek zaspiła, a pretač sme Mati Gisvok, potom na po šestčich, po jesče svišime ješće, no dobu, netko je šestč do napu.

0: Bečerdžin, Bečerštrci, Cibilgin na šestče. Za toči ja praju raz bazorkach Techniska Univerzita Drežany v Honi Vužice jacore džiry za tak menovane Einsteinovy teleskop, o tym však sme hižo našim programe jac kroč rečeli. Dalše tajke vodkrovanske točenje převedu runje nitko blízko Nooslic. To vidíš připuču ze Sarnjan do Nooslic na Ljivom Buku, tam ste ja mašine kotrež nitko hač do konca julia tam toča jeli šokajš na štričku pobeži. Benoš Tota je so znaležnost čuraz trochu bliže zabierał, benočo dla traje točene jeničke je džire poparom tak doa.
1: Sprenja vezo, dokaž je džira z najmenša 250 metrov uboka. Zajšve, kotrež su točili, su byli 250 metrov, abo tež 258 metrov, tak pravi mi novinska rečnica projekta. Tun leži zamovitosť TU Drežďane, je potekým tak zo TU točenia převedže za studiu, kotraž opisuje podzemské vobstenošče. Tuta studia je trebna za požadanie vo Einsteinovy teleskop klitu, šako so viacore miestnošče vo to požadaja. Nimo Užice sú to Zordiniska a namezna končina Nemska, Belgiska, Nižozemska. Do džiro, kotrež do hone užiske zemje toča, pšindu potom vosebite senzore. Jeden deleka na dno v 250 metrach a jeden horeka. Tute meria potom, kak mirne deleka je. Kak malo so tam po takim hiba. To je však trebne za tajki teleskop. Na čož so zdobom nadžijeja je, zo je deleka v zemi suche a tverde. Granit bez vode by ideálne byl za točenia kilometry dlhých tunlov. Što so tam blízko Nooslic netko stava, cedža zamoviči projekta tež šem zajmovanem rozkvašč. A to 1. junija popodňu nedom tam při džire. Kožde je tam rade vitane, tak su mi prajli.
0: A jeli vás to zajmuje, môžete tež raz poladač na naše strane internete. Tam máme hižo nekotre fotas přiotvane a tež dalše zajmavostky a informácie. Pečo džin 48.

Haj dokal, welječnych prozejnach. Haj, lube dźěći, so kupać paslić, kempować z kajakom po łodźe, popuću być lesu, budu twarić, si kobaski prażić, štujš pyta dalše, zajmowe dyrdom dejske možnosće welječnych prozejnach namaka dalše poskitki tež we dźěćacym pućowanskim běrowe.

0: Policja zdźěli.
1: Haj, we Zorylcu su pomocnice mjestem tež ceću osobu namakali, kiž bě při sypnenu doma oživjene přišła. Kajž policja informuje, wostanje koło wokoło mjestnosće tež přes sjatki šo zašlahane, tam dale rumuje. We Wajerecach su neznači noce na sredu wabinsku taflu nakupowanišća obškodźili, škoda učinja 1000 euro. Sredu poponju je policija ve Kamencu napitu žonu na e-skotoru lepiła test runje svjatač 0,6 promilu alkohola ve kre. A to runja sredu poponju to je ve Budešine na bohatej hase muž z trašavku, Němsce to šrekšu z pistole, pasantu vorožav. Zavovana policija 8,6-letna zaja. Test runje svjatač 2 promilu alkohola ve kre a zastojnice dovezech u muža potem do fachovej kliniki. Thank you.

Kotra kwětka kćeje tu kwilu w najrjeńšich, módro, róžojtych, běłych a dalšich barbach? Přećiju nem zylo, němsce akelaj. Abo módry zvonšk tež tomu rekachu worjolcy. Znamenča rjezaku sem nadešła tute a tam steja tež jeszcze dalše zapšieča. Za akelaj. 6 hodzin 44.

0: Wosom do sedmich podamy so raz do Drežan do Sakskeje stolice, do tamnišeho svetosławnoho cwingora, tam zmeja konc tydźenja minuce wulki hok a to kutno razu, Mateo.
1: A naši kolegoja MDR Sakskeje su na Instagramje z DJom Tinom Piontekom alias Purple Disco Machine poreceli. Štyri kočmun zromadnje z vami v cwingoru hesuje 19.000 hosči. Pro koncert, to je dohromady 630 ludzi, ki so tam potom přes konc tydźenja merwi. Tino Piontek přeprošuje svoj publikum w tuflach šinč, šak je to we Drežanach, kaž taki domjace koncert za njo, haj, a nech so eksperiment we Drežanach radzi. We cwingoru k popovi hučpe rejovač, no haj, nadjomne tam šo čisto a piko belo vostanje, to je si mistnost, na kuž dopad zasuživa, a ja si myslu, w umjoc tež, zo so nech šitko, dere poradzi.
0: Tino Piontek je po všem svetše popuču, ale najradšo je Drežanach, svoji stolice, domizne a tak liole to potom mez drugim klinči, gdyž Purple Disco Machine zaraje.

Tež serbska hučna redakcija bu na tede ani 20-letnu młodu žonu skejčmjena, a tak spěvaše mjez 1965 a 1968 tež někotre serbske štučki. Mjez nimi balada Čakam spěra Jana Paula Nagela.

Po podušenju praskoho naleća Hanna Pazeltowa svoju domiznu wopušći a poda so do Švicarskeje. Tam drje hišće nikotre razy pod mjenom Hanna Pazelt wustupi, na je wuspěchki šmieše ve Česko-Słowackskej pak nawjazać nie možeše a winuaše so tuž bóle architekturje a tvorjacemu wumjewstwu. Nam pak wostanje Hanna Pazeltowa znata jako spěwaka, kotraž muzikanto do hudźenja prosy.

0: Při najkrasnejšim słońčku je 7 hodzin 20 do ranje. Witajcie k nam. Za toči, ja praju raz Bazorkach, Techniska Uniwersita Drježdane w Horni Wužice jacore dżiry za tak menowany einstenowy teleskop do zemje, w tym však sme hižo našim programe jac kroč rečeli. Dalše tajke wotkrowanske točenje przewiduja runje netko, blisko Nowoslic. To widzisz przy puczu zesarnian do Nowoslic na Lijom Buku, tam steja maszyny, kotrę sznitko hać do końca julia tam toča. Jeli szo, kajż na szczytku beży. Beno Šota je so znaležnost čuraz trochu bliže zabiral, beno čo dla traje tute točenje jenički je džere poprom tak dolo.
1: Sprenja vezo, dokaž je džera znamenča 250 metrov uboka. Zajšve, kotrež su točili, su byli 250 metrov, abo tež 258 metrov, tak praj mi novinska rečnica projekta. Tun leži zamovitosti TU Drježdane, je potekim tak, zo TU točenja převedže za studiju, kotrež opisuje podzemske obstenošče. Tuta studija je trebna za požadanje vo Einsteinove teleskop klitu, Šako so viacore miestnosti o to požadaja. Nimo Užice sú to Zordiniska a namezna končina Nemska, Belgijska, Nižozemska. Do džiro, kotrež do Hone Užiske zemje toča, pšindu potom vo

Na, da sme ja čłonjo domowinskej skupiny Pančice Kuku. Krasne wetro, gdyż sme ja dźensa swój kolesłanski wulit do Woklec. Oni zetka so na popetřich při kukuskim pomniku a šice druzy přijedu potom sedna čarđinach direktnje do Woklec ke kapovce, gdyż ich potom dr. Beno Wauda powiedzie, nauczywszy so do Pančic, zetka ja so potom skupinario k zromadnemu grillowaniu na dobudze. Tež krasny večer za ujście. Jutce prosza kamencu do ladarnie Sjate Moniki, tam zmeja dżeń w otyrenych duri. Smeczkecach zmeja jutce meje metanie, a to wot popodnia cioch. Na ujczo peczyś, padne potom meja. Na żolu Sapsko Ludo Ansamblas czes sobotu večer przeproszeni, tam zaklinča melodia operetu. A to ze serbskej komorni Filharmoniju za počatk večer na po 8. A bajowe noce te budu nitko přes sjatki v Butach, v Borkowach, pstajnje od večera 9, sobotu, nedzielu a pondzielu, a to při Bismarckowej wieži, tam gdzieś je tuta krasna kulisa. A to runja sjatki svečera, kaž kože leto, tež leca peskecach, od pjatka do večora, hač do pondžele po takim zdženstnišim pjatkom. A to zmeja dvaj koparski turniraj nedželu pripodno jednačih, turnir dorostovih koparskih cilku starobne klase Mođine E, a pondželu potom tradicionelne koparski turnir muži. Tun započne so pripodnju jeni.

0: 9.4.9 staj si mire na cožce na měrčen veclich tutun spěl Jule w umysliwoj.
1: Nábožne słowo.
0: A netko na rzecz je Antonia Ryczcyna ze Sulšec.
2: Lubi psi posłuchario. Gdyż je Jezus do niebie spěl, bychu ja poštoljo ze Sjaty Mariju we wieczorny žoli zamkneni. Oni so tam na Cionske horje w Jeruzalimie modlachu a čakachu 9 dniu na pokojičela. Ze šumjenjom k sjatkam vuliva sjat duch sydom daru a napjelni apoštovu z mudrosću, rozumom, radu, vědomosću, silnosću, pobožnosću a bohabojosću. Nitko so stachu zvukmanjeni za svetovu misjon a spjelnjenje Jezusovoha nadavka. Čiče a vučče všitke lude, čiče jih v imenje Votca a Syna a Ducha Svjatoho. Trude so tež nam tak vedže, kajž ja poštovam za zamknjenimi durjemi. Mame strach, so jako kšeščenjo vuznač a so samo hajmbujeme před svetom. Njeveme, što mame rečeć, gdyž so nas prašeja. Tuž prosime, Pšin sjate ducho, pšinč přes mocnu zastupnu prostvu najčišćiše je vutrobe Marije, tvoje je tak ljubovane je neveste.
0: Praj Antonia Ryczcyna ze Sulšec, venadoku a zamovitosći kulovske je vosade. A tute je a dalše nabožne svoja a nabožne usuvanja namakače na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia. 4,5 menšiny hišče a potom bude 8.

0: Policija zdźěli.
1: W Zorelcu su pomocnice mjestem tež cečů osobu namakali, kiž by při sypnenu doma woživiny přišła. Kajž policija informuje, wastanje kuło wokół mjestnosće tež přes siatki šo zašlahane, tam so dale umuje. We Wojerecach su neznači w noce na sredu wabinsku taflu nakupowaniščća wobškodźili, škoda wučinja njedže 30 euro. Sredu poponju je policija ve Kamencu napitu žonu na e-skutoru lepiva, test vunje se vjacač 0,6 promilu alkohola ve kri. Do runja sredu poponju to je ve Budešinje na bohatej hase muž z jednej trašavku nemsce to šrekšo z pistole pasanto vohožav. Zavovana policija 8-60-letnega zaja, test vunje se vjacač 2 promilu alkohola ve kri. Zastonice dovezechu muža na to do fachovej kliniki. Škodu njedže 10-40 euro naparał je sredu večo muž v Kupšicach 25-letne zraze ze svojim VW-om do parkovaceho Audija. A příčina nespoža bje spěšne namakana. Mode muž bje přewubo kodo šklence poladał, policistča namerich u vjacač 2,2 promili alkohola vykrije. A v Bukecach na B6 je policija utoru 2 LKW kontrolovala jen šofer nebyso na předpisane vodženske a vodpočvanske čase džeržav. Kontrola dalšo unese zo nebe nastroj, kotrž dokumentuje vodženske a vodpočvanske čase šofera na firmu, za kotruž by muž popuču registrovane. Zo nitko mamo.
2: A nitko co nenaboje, če byšu praska, tole je titul z pera Boba Dylana. Z leta 1968, ale pod nocht stornil je si on potajkým potom Jimi Hendrix se svoje svaunej e-gitaru. 8 hodin si načje.

0: Wažne słowo.
1: Słyšiće wot Antonije Rečcenije ze Sulšec.
2: Lubi připosłucharjo. Gdyż je Jezus do niebe spił, bychu ja poštoljo ze Sjaty Mariju we večorny žoli zamkneni. Oni so tam na Cionske horje w Jeruzalimie modlachu a čakachu 9 dniu na pokoji čela. Ze šumjenjom k sjatkam vuliva sjat duch sydom daru a napjelni apoštovu z mudrosću, rozumom, radu, vědomosću, silnosću, pobožnosću a bohabojosću. Nitko so stachu zvukmanjeni za svetovi misjon a spjelnjenje Jezusovoha nadavka. Čiče a vučše všitke lude, čiče jih v imenje Votca a Syna a Ducha Sjatoho. Drude so tež nam tak veđe, kaž ja poštovam za zamknjenimi durjemi. Mame strach, so jako kšešćenjo vuznač a so samo hajmbujeme před svetom. Njeveme, što mame rečeć, gdyż so nas prašeja. Tuž prosime, pšin sjate ducho, pšinč přes mocnu zastupnu prostvu najčišćiše je vutrobe Marije, tvoje je tak ljubovaneje neveste.
1: Tole praje Antonija Rečcena ze Sulšec, v nadavku a zamovitosći kulowskeje vosade. 4 menšine dođuje Čeche.

0: Gregora Klima słyszysza jeszcze raz z kulturnymi pokazkami.
1: Serwis.
2: Nie ma szan do świetki jeszcze nic przed, my dajemy wam przegląd. Pičku jo trawo, nento pasujo skońcne vjetro, dovede jo moto velikupanišću petkovim nibijom v regioni jo mjastem južo vecenjonih, tege kalovje su vetvorili žinca svojo kupanišćo. Špatnego vjetra dla jo su tamto vetvorenje vojan tyžin přesunuo, ale kupaš mežošo se vetnenta pšetci vetv autore do petka veciga dviju do sedemih vjaco a konc tyženja a ve feriach južo veciga žasušich. Bošenska noc povesčov, ta je okušte leto ta največja produkcija serskega ludovega ansambla, ved vičjega až do peneželjega pšemenijo se stare grožišče opla Bismarckovega torma do raja serskih mitijskih pestavov. Ten raz pak s nešednem čojenim žovo přihod boto a veto, kak megu tomu zajžovaš až zvostne pšede se šari tvari fabriku do boto. Pšece do teatra vedmejo se velebocne předprogram, preden raz ustupujo tam Hršebuski žišece musical z serskiju muziku zastupio ved Siga Pešić vedpodnja a program startuje přece vjaco na povesimih. Na prednem majcu v Vjelesach stajali majski bom, ale zapšavem su to njega cenili přece k svetkam, to se stanja žinca ešte ve ochoze, Walter Rizojc nje znajo to jednac.
3: My sme ten bom mema holili tak až ten gulnik ne vyžel, jo. To konja sme mieli zapšegnjonek, a potem sme byli prekiali až taki bom, a muse tenga nie byl jaški. Ja sme mogli jen zľudovať a s ním ješ pen domoj, jo. Tam nie byl žen krán, my sme s tými teckanie nám zbrojni, že my sme tak v šíru gotovali a ste šíru pen jordovalo ima šignun a ste pedperane ste šíru pen, jo.
2: Žinca viaco vetvokovo na po šestčech stajajú svetkone bom v ochoze, bo to stará se vejsna možina, bom jo 7 a 26 metri úsoky, k tomu přižo pen ešte priaska a svešiš budú nieželú přidujarské muzice vet Ziga Žasešech, se vie až se starajú vo Jezu a píše a zažiši na tvariu skokanský kurot. Jedno sledne kraše ešte penio balokoparska sezona napšadu Kölns. VfB Kšišo zvážejo se viče do Leak Energiestadiona do Hršebuza v finálu krajnego pokala. Vo viele popšavom veci nežo obej mústve stej se južo za DFB pokal ve všiducej sezóne kvalificirovave. Rozvia se lece kraše bužo na kúšte pát, že se 40 fanov vecakujú. Mežošo krašu ale teke sledovaš ve doma v ARD. Zašvicanie jo viče na bo 12. Lubojošo v dujarsku muziku, net ceve žen z najlepšeju dujarskeju muziku doživijošo neželo v grotku, letosne kontest bitujo najlepše kapave regiona a 8 štundo muziki, to bužo neželo vecega jadnasčeh, najavišču petkovem nebijom v grotku, zastup jo liha. Nežulo mežašo ešteke do cerkje. Zajča se vie, ale teke v noce. Noc vetvorilnih cerkjo v Hršebuskem cerkjenem krezu bitujo teke šake serske zaredovanja, jadnu ja oraz uzvignjom. V cerkvi metodistu v Hršebusu krajo spivna kupka Jarobinga pet navidovani Valbogi Vaudžic. Jeje muziku znajošo z filma Plana skronje jej Hanka. Koncert bužo zega živišich a žasešich vjaco. Cebe program namakajošo internetše pet www.ökumene.in.cottbus.de. Jo, a šikne naše pokazki a dalšne informacije namakajošo na našom internetovem boku pet rbb-online.de/zorben.
0: Jo, a gdajo přišom vjedro sobu.
1: Vjedro.
0: Najlepsze wiedro nam z lubiu z lejszojskimi temperaturami. Żynca deje temperatury już o aż do 23 gradu stupaś, wicze aż do 27 gradu. Jo, a we przyducych dniach deje to takie tak westaż, a nie deje se padaś. Lejszojskie świetki nas wycakują po takim niepadnio-boszańska powieść czuła noc. To wydych.